0: saúdos dende a Radio Local. Comezamos cunha nova edición deste programa de información, de actualidade, de entretemento e comezando semana, que estamos a 21 de setembro. Arranca unha nova semana, xa na recta final deste mes, e saindo xa da parte máis festiva de setembro, no que ten que ver coa nosa comarca. Despedimos xa as festas do San Cibrao no Carballiño, despedímolas, como ven sendo habitual, coa Romaría da Saleta este pasado sábado en Astureses, Boborás. Pois nada, que é tradición que as festas do Carballiño se despidan no veciño concello de Boborás, e así foi, nunha multitudinaria romaría acompañada pois desa xornada de sábado e de bo tempo, así que non faltaron pois eses numerosos grupos de familiares e amigos que cada ano se achegan ata a Saleta, e tamén dos devotos da Virxe da Saleta que acompañaron esa misa con procesión dende a capela. Logo onte a Virxe xa volvía ao seu lugar habitual na parroquia de Astureses, despois de pasar estes días na capela e desa despedida da Romaría, como decíamos, o sábado, multitudinaria, con moita xente no xantar, en esa xornada que aínda conserva ese cariz de romaría campestre que tanto se perde xa, e que pois a Saleta segue conservando. E como decíamos, pois que é o broche final normalmente as festas do San Cibrao, que iso sí, onte tiñan ese día extra dedicados máis cativos coas atraccións con prezo de desconto polo día do neno. E tamén hoxe se celebra a Virxe da Saleta en San Cristóbal de Cea, festivo local, así que pois un saúdo especial para os veciños e veciñas de Cea, que hoxe celebran o día da Virxe da Saleta, que tamén leva varios días de celebración festiva dende o pasado venres, con actos festivos e relixiosos, con esa procesión de antorchas na noite do xoves, e tamén con dous días de procesión, onte e hoxe, o día grande, o día festivo local, no que a Virxe da Saleta pois a esta hora debe estar a piques de sair en procesión en carroza, acompañado de esas persoas que cada ano se ofrecen as ofrecidas para que a Virxe da Saleta lles axude en algunha das súas doenzas. En este caso, pois as ofrecidas en San Cristóbal de Cea suen ser persoas, mulleres en este caso, que teñen algún familiar ou elas mesmos padeceron ou padecen cancro, e que lle piden a Virxe nesta procesión pois que interceda por elas. Hoxe despedimos ademais o resto de festexos, os festexos a ritmo de verbena que se están a realizar en San Cristóbal de Cea dende o pasado venres. O tempo non podía ser mellor para estas celebracións festivas. O Carballiño tivo un tempo excelente para estes días de festa. A Romaría da Saleta o sábado en Astureses, como decíamos, acompañada de temperaturas moi cálidas, moi bo tempo. E tamén hoxe para as festas de San Cristóbal de Cea temos unha xornada de bo tempo. Hoxe 34 graus de máxima teremos na comarca do Carballiño, ata 37 chegaremos no Ribeiro, nunha xornada moi similar a que foi a de onte, con moita calor nas horas centrais, pero ollo, que despois a noitiña hai que sacar a chaqueta se vamos a verbena en San Cristóbal de Cea, porque as temperaturas mínimas estarán en torno aos 13-14 grados, anoitece antes e xa refresca antes tamén. Pero en todo caso, temos varios días por diante de tempo anticiclónico e ata moi caluroso, máis do habitual nesta época do ano, con eses 34 grados previstos para hoxe no Carballiño, 34 tamén para mañá, e o mesmo para mércores e xoves. Os xoves van baixar un pouquiño esas máximas, pero seguiremos por enriba dos 30 grados, tanto no Carballiño como no Ribeiro. A situación pode cambiar un pouquiño xa de cara a fin de semana, no que baixarán lixeiramente as temperaturas, xa estaremos por debaixo dos 30, aínda así, o venres e o sábado manteremos o bo tempo, e logo veremos, porque hai posibilidade de que cheguen as chuvias de cara a fin de semana, o domingo, o luns ou o mellor o sábado. Iremos ajustando a predicción a medida que avancemos na semana. E máis cousiñas que nos trae actualidade local. Repaso o resto de novas con Ana Domínguez. Moi bo día, Ana.
1: Hola, moi bos días. Pois comenzamos con boas noticias, xa que temos que dar os parabéns a Dar Trela Teatro, que ven de gañar o primer premio FETEAGAL Manuel Lourenzo do Teatro Amador Galego.
0: Pois parabéns dende aquí a Dar Trela Teatro, que colleita un éxito importante con ese premio para a obra Cabaret, premiada no FETEAGAL e con 3 premios, nin máis nin menos: premio mellor espectáculo, premio o mellor espazo escénico e premio o mellor bestiario. 3 galardóns de teatro amador galego que se veñen para o Carballiño, para a nosa agrupación de teatro aficionado, que pois con esta obra, con este cabaret, veñen de colleitar grandes alegrías, porque tamén recordamos que foron de viaxe a Europa con esta mesma obra, tamén por vez primeira de xira europea. Así que parabéns a toda a familia de Dartrela Teatro por este premio.
1: E imos abrindo a xenda ya para o fin de semana coa foliada de Avantar.
0: Pois esta mañá se presentaba na Casa do Concello do Carballiño a foliada de Avantar, unha actividade que vamos a desfrutar esta fin de semana, que quedara aprazada o mes pasado, que cando estaba previsto que se celebrase, pois tiñamos previsión de treboadas, decidiuse aprazara para mellor data, e a mellor data é esta próxima fin de semana, xa en setembro. En principio, como decíamos, pendientes de como veña o tempo, porque nos vai a cambiar de cara ao domingo ou luns. En principio, sábado se mantería con bo tempo, iremos vendo. De todas maneiras, que hoxe van a estar connosco os membros da Agrupación Cultural Avantar para darnos todos os detalles.
1: E o Centro Sociocomunitario do Carballiño cubre máis de 600 plazas nas actividades deportivas e ademais oferta novas actividades para outubro.
0: Pois se queremos participar nas actividades deportivas, as 630 plazas ofertadas, que non son poucas, xa están cubertas, pero aínda nos podemos anotar se queremos na lista de reserva, por se alguén falla ou se dá de baixa ao longo do ano. E abrimos hoxe novas inscripcións para outras actividades relacionadas coa cultura, o benestar e o desenvolvemento persoal. Ose, inscripción para as persoas que queiran sumarse ao grupo de teatro, con clases todos os martes ao longo do ano. Tamén abrimos mañá inscripción para os grupos de canto e pandereta, iniciación e perfeccionamento, que terá clases os xoves pola tarde. E o mércores abrimos o prazo para as sesións de meditación, que serán os luns ás 6 da tarde, e para habilidades sociais, que se van a desenvolver ver os mércores pola mañá e mércores pola tarde. Tamén se abre o prazo de inscripción para os 5 grupos que vamos a ter en memoria e estimulación cognitiva ao longo do ano. E a fin de semana tamén nos deixa pois información deportiva, que mañá, xa sabedes que agora o noso programa de deportes é os martes, pois mañá analizaremos o detalle como foi esta fin de semana deportiva, pero dando unhas pinceladas, pois decir que o Arenteiro obtén a súa primeira victoria nesta nova tempada 1-0. O Sporting pois non lle foi tan ben e caeu derrotado fronte ao Rayo 21 por 1-3. Bueno, que temos boas novas tamén no ciclismo, porque Alejandro García levouse o podium na Copa do Mundo, terceiro posto en sub-23 no campeonato celebrado en Estados Unidos. Primeiro podium do carballiñés Alex García nunha Copa do Mundo, así que un día para a historia. E tamén temos que darlle os parabéns a Roy Freixedo, que vende proclamarse campeón de España no campeonato de España de armas olímpicas. Conseguiu a medalla de ouro nesta modalidade de pistola velocidade na categoría junior, que é na que compite. Compite en dúas modalidades, nas olímpicas de precisión e na que tamén se proclamou campeón de España sub-23 o pasado 23 de maio en Murcia, e tamén na categoría de pistola velocidade, que é na que acaba de proclamarse con esa medalla de ouro. Así que tamén, pois outro parabéns, outra boa nova para o noso deporte. Pois nada, que chega o momento de facer unha pequeniña pausa antes de seguir repasando outras novas da actualidade que nos trae este luns, este inicio de semana.

0: Yarma, a túa correduría de seguros no Parvadiño.
1: Buscamos o mellor prezo, coas máximas coberturas en as primeiras compañías.
0: Yarma, correduría de seguros, en Margarita Taboada 8, xunto á Praza de Abastos do Carballiño.
1: Cadavid, materiais de construcción e transporte de áridos.
0: Todo o que precisas para a túa obra nova ou reforma, con amplia exposición de baños e revestimentos.
1: Visítanos en Outeiro Grande, Maside, Cadavid, máis de 50 anos ao teu lado.
0: Este verán disfruta do bo tempo en bicicleta. Pásate por Sobre Rodas. En Sobre Rodas atoparás bicicletas e accesorios de recoñecidas marcas e os mellores prezos. Tamén te ofrecemos reparación, mantemento e servicio técnico. Estamos na rúa Evaristo Baamonde. Sobre Rodas, a túa tenda de bicicletas no Carballiño.

0: Pois seguimos co repaso actualidade, unha actualidade que ben marcada tamén hoxe, decíamos, pois por esa despedida xa das festas do setembro, das festas do San Cibrao, que despedíamos coa Romaría da Saleta este pasado sábado en Astureses, e tamén marcada por esa despedida hoxe das festas da Virxe da Saleta en San Cristóbal de Cea, que arrancaban o vendres, que nos trouxeron unha fin de semana de actividade festiva e religiosa, e que hoxe nos actos religiosos se despide coa procesión da Virxe da Saleta esta hora xa polas rúas de Cea e pola tarde noite coa verbena. Pois nada, que rematen as festas non quere decir que remate a actividade cultural e festiva, porque temos varios eventos xa de cara a próxima fin de semana, como esa foliada de Avantar da que logo falaremos. E tamén estas festas do San Cibrao nos traían boas novas, anuncios que en este caso son beneficiosos para o Carballiño e que veñen da, dos actos litúrxicos da religión, en este caso día de San Cibrao, o día do patrón do Carballiño. O bispo de Ourense, Leonardo Lemos, oficiaba a misa no Carballiño e daba a coñecer unha boa nova para a nosa vila. O templo da Veracruz acollerá un ano santo xubilar, ano santo xubilar que abrirá o día 31 de outubro cunha misa solemne e que se vai a prolongar ata o 17 de setembro de 2027. O motivo, segundo explicaba o remate da misa e tralo anuncio o propio obispo, é que este ano se cumplen 75 anos da construcción do templo da Veracruz e 125 anos da chegada da reliquia que o Carballiño ten, o Lignum Crucis, e pois un dos motivos para conceder un ano santo xubilar é que haxa unha reliquia, como neste caso. Ademais, coincidindo esas dúas efemérides, eses dous aniversarios, o bispo solicitou a través da diócese de Ourense a concesión deste ano santo xubilar, como el mesmo explicaba.
1: Fai un mes ou pouco máis dun mes acollín a proposición que me fixo o párroco e que me fixo chegar porque era unha sensación que brotaba tamén de algunhas entidades culturales, civiles e tamén religiosas, lembrándose de dous feitos especiales. Primeiro, que neste ano comenzamos a celebrar os 75 anos da construción deste belísimo templo de Veracruz e ademais vamos a facer 125 anos de que aquí chegou a reliquia da Veracruz. Entonces, con esa ocasión, eu solicitei a Roma, a Penitenciaría Apostólica, a posibilidade de que se nos concedera un ano santo xubilar, por tanto, similar a de Compostela, un ano, pero máis pobreciño, máis humilde, un ano santo xubilar que vai estenderse desde o día 31 de outubro ata o 17 de setembro do ano 2027. Xa desde aquí vos farán chegar unha serie de actividades que están perfectamente programadas, porque iso é o que mandamos a Roma. En este momento non vos podo entregar a documentación, porque unha cousa é que me mandaron por WhatsApp, pode vostede anunciar un público, pero o decreto ven despois, previas tasas, que sempre hai que pasar unhas tasas especiales. Entonces, eso é o... Eu penso que a partir do ano do día 31 do mes de octubre, o Carballiño, en concreto, é en torno a este templo, non solamente en torno ao templo, sino a outros lugares en donde se podan acoller certos eventos vencellados co...
0: Pois así o explicaba o bispo de Ourense, Leonardo Lemos, tras oficiar a misa do San Cibrao no Carballiño, ano santo xubilar para o templo da Veracruz. Isto implica, como ele explicaba, que vai a ser unha ocasión especial para conmemorar esos 125 anos da reliquia Lignum Litius e tamén dese 75 aniversario do templo da Veracruz. Pero que implica que teñamos un ano santo xubilar? Pois implica que vamos a ter moitas visitas, peregrinacións, actividades non só religiosas, senón tamén de carácter cultural, como avanzaba o bispo.
1: Bueno, un ano xubilar supón para nós os crentes un ano extraordinario de predicación, de catequesis, de formación e de crecemento espiritual, non? Pero tamén é un ano en donde o feito cultural ten que estar presente. Fixadevos neste templo, 75 anos, pois algo temos que facer para recuperar alguna exposición, alguna cosa, eso tenemos que falar con las autoridades e ir concretando, diríamos, en común. Yo pienso que la colaboración es boa e a disposición tamén é magnífica, creo eu, penso eu, non? Pero neste momento o único que podemos facer é que está concedido ese ano xubilar, vamos a chamarlle o ano xubilar da Veracruz, verdad, don Jorge? O ano xubilar da Veracruz de O Carballiño, que vai ser casi todo este ano, parte deste ano, o ano que ven, hasta o día 17 do San Cibrao do ano que ven, e haberá bastantes actos. Eu polo que vi na axenda, hai actos de peregrinación de rapaces, peregrinación de xente que traballa na catequesis, hai unha peregrinación para xente da cultura, homens e mulleres da cultura, homens e mulleres da educación. Tamén temos programada unha actividade cultural moi interesante, que son os coros. As corales nesta zona do Carballiño e noutras zonas de Galicia son moitas e moi importantes. Entón, queremos facer unha convocatoria para todas as corales, que posiblemente farán un concierto e despois faremos unha celebración litúrxica convenientemente onde podan participar todas. Unha cousa similar a aquilo que se fixo en Madrid, con unha gran coral, todas xuntas cantando na mesma Eucaristía. Non me lembro de máis cousas. Sí, despois teremos algunhas actividades diocesanas que as temos programadas, pero non localizadas. É dicir, temos o día, pero todavía está por discutir o lugar. Entón, o lugar que eu estou propoñendo aos vicarios é a Vila do Carballiño, porque ten bastantes infraestructuras que poden...
0: Pois actividades de importancia relixiosa, pero non só relixiosa, senón tamén cultural. Así o destacaba o Bispo de Ourense, falando pois dese encontro de corais que previsiblemente se realizará cunha Eucaristía aquí no Templo de Veracruz do Carballiño. Falaba tamén de esas peregrinacións de varios grupos que xa estarían máis ou menos perfiladas, pendientes pois de día e de ubicación. Decía tamén que as actividades que a propia diócese ten xa organizadas o ano que ven para o ano santo xacobeo de cara a Santiago de Compostela poden facer parada tamén no Templo de Veracruz do Carballiño, e aludía tamén algún acto especial con motivo da conmemoración do 75 aniversario da construción do Templo da Veracruz. Pois mentras quedamos pendientes de que se nos avance en esa programación de actividades religiosas e culturais do ano santo xubilar do Templo da Veracruz, seguimos avanzando con outras informacións. Decíamos que estamos rematando festas como as do San Cibrao, as de Astureses en honra a Saleta ou as de San Cristóbo de Cea tamén en honra a Virxe da Saleta, pero non acaba aquí o calendario festivo e a axenda de actividades. Falábamos aí un momentiño de esa foliada de Avantar que terá lugar esta fin de semana, pero temos máis cousiñas tamén de cara á recta final do mes. Por exemplo, o vindeiro día 26, o músico e compositor carballiñés Daniel Filloi volve ao Auditorio Manuel María do Carballiño. Vai a ofrecer un concerto acústico 7 anos despois da súa última actuación dende a agrupación Los Perris. Así que Daniel Filloi vai a ofrecer ás 8:30 PM esta actuación con entrada libre, unha proposta íntima a piano e voz que vai a combinar cancións contemporáneas recoñecibles por todos nós cunha mostra de composicións orixinais deste artista, coas que dende o 2019 ten sido 3 veces finalista do Xuventude Crea, que é unha gañador do 3º premio no de Bandito Certame e do 2º nos premios de creación universitaria da Universidade de Vigo. Dende entón publicou 5 álbums e 3 sinxelos. Así que, pois nada, unha trayectoria moi interesante que podemos descubrir, a que nos podemos achegar o vindeiro día 26 no Auditorio do Carballiño, ou finalizar o concerto, decir que haberá posibilidade de contribuir voluntariamente. A actuación é de balde, pero se queremos contribuir, o coa chamada taquilla inversa, podemos facer a aportación que consideremos en función do que nos parezca a nós que foi esa actuación. Pois recordamos, cita musical este vindeiro día 26 no Auditorio do Carballiño, con entrada libre e ata completar aforo. E logo, o día seguinte, o día 27, o recoñecido actor e monologuista galego Carlos Blanco actuará tamén no Auditorio do Carballiño. Vainos a traer o espectáculo A Penúltima, no que, pois como ven sendo habitual, co actor galego nos vai a facer unha proposta humorística, un repaso, anécdotas da súa vida, todo elo ás 7 da tarde, o vindeiro día 27, con entradas xa a venda, o prezo de 15 euros. Tamén vos recordo, isto xa cando comece outubro, pero estamos cos preparativos do Congreso do Centro de Estudios Chamos Olamas, que ten un bo ritmo xa en canto a inscricións. O prazo para participar está aberto para as persoas que queiran asistir como público. Xa se están recollendo numerosas ponencias e conferencias que formarán parte de a programación de 3 días do 2 ao 4 de outubro. Vais a desenvolver esta vez íntegramente na sede da Asociación do Centro de Estudios Chamos Olamas, na Casa da Baxanca, na parroquia de Cabanelas. Pois decir que vamos a ter ponencias, conferencias e actividades, todas elas en torno ao Ribeiro, xa que o Ribeiro será o protagonista deste congreso, que cumple 14 anos xa de realización. Un congreso que ademais vai a incluir un roteiro cultural que nos vai a levar a coñecer máis do Ribeiro, en este caso con visitas no Museo Etnolóxico de Rivadavia, o Castro de San Vicente en avión, a Pena Corneira, a Miudal, que é o lugar onde naceu Alfonso Graña, o rei dos Íbaros, e haberá tamén conferencias en esa xornada na que se desenvolva este roteiro cultural, que versarán tamén sobre o Ribeiro, tanto vendres como sábado e o domingo, sobre diversos aspectos: historia, cultura, patrimonio, meteoroloxía, todo relacionado coa veciña comarca do Ribeiro. Pois iso, que vamos avanzando con moitas propostas e moitas actividades esta xa de cara ao mes de outubro, no que vamos a poder desfrutar de todas esas investigacións e aportacións culturais que nos fan dende o Centro de Estudios Chamos Olamas. Tamén esta fin de semana se retomaban as proxeccións de Cine Clube Carballiño con 3 sesións de Filmoteca, e estamos pendientes de coñecer xa a carteleira que arrancará en outubro con máis sesións cinematográficas. Seguimos tamén no Auditorio do Carballiño co Arenteiro Fotográfico. Esta fin de semana tiña lugar a masterclass que impartía o fotógrafo José Cea, por certo, con todo o aforo completo, e continuamos tendo no Auditorio do Carballiño esa gran sala de mostra de exposicións que recolle ata daza 6 mostras fotográficas da Asociación Fotográfica O Potiños ou de colectivos que colaboran con esta asociación. Ata finais de outubro poderemos desfrutar tamén desta actividade complementaria ás Festas do San Cibrao, que se estrenaba precisamente o pasado día 12, coincidindo co arranque da Semana das Festas, e que segue aberta ao público con entrada de balde no Auditorio do Carballiño ata finais do mes de outubro. Pois estas son algunhas das informacións, das novidades que nos trae a actualidade arrancando semana neste luns 21 de setembro. Xa vos comentaba que hoxe vamos a ter no noso espazo de entrevistas aos habituais representantes de Ideo Dental para darnos consellos sobre saúde bucodental como cada luns. Vamos a ter tamén na segunda parte do programa aos membros da Asociación Cultural Avantar, que nos van a falar máis o detalle de outra actividade que temos na xenda, esa foliada que se ia celebrar o pasado mes de xullo, que quedou aprazada debido á previsión meteorolóxica e que se traslada esta fin de semana, a ver que tal ven o tempo. En principio mantemos tempo anticiclónico a lo menos ata o sábado. Iso sí, de cara a fin de semana van a baixar un pouquiño as temperaturas, e de cara a domingo poderíamos ter algo de chuvia. Vamos vendo, porque ainda queda moita semana por diante. O que sí garantizamos é que este comezo de semana, e xa o estamos notando, vai a seguir sendo de moita calor. Hoxe prevemos temperaturas o igual que mañá e o igual que onte, por enriba dos 35 graus no Carballiño e no Ribeiro. Ata aquí o noso repaso da actualidade local. Volvemos en 10 minutiños na segunda parte do programa coas entrevistas do día.

0: Coroy Carballiño.
1: Abrimos a segunda parte de este programa Edición Local, cando chegamos a 1:08. Estamos a luns 21 de setembro, avanzando xa na recta final de este mes e avanzando tamén na benvida outono, que xa se nos acaba o verán así, que parece que comezou onte, que tamén parece que sigue, se nos detemos a mirar a meteoroloxía, porque temos temperaturas totalmente veraniegas. Vamos a recibir o outono con sol, con temperaturas por enriba dos 34-35 grados no Carballiño e no Ribeiro, porque así continuaramos ata o xoves. Iso sí, quizáis notamos un pouquiño máis a chegada do outono, en que os días son máis curtos e que as temperaturas pola noite xa son un pouquinho máis frescas do que eran durante os meses do verán. En todo caso, mantemos o bo tempo, alo menos ata fin de semana, alo menos ata o sábado. Seguiremos con temperaturas altas ata o xoves, venres e sábado, xa con un pouquinho de nubosidade e quizáis un descenso de temperatura que xa nos vai a situar pois en tempo máis propio de setembro, porque o certo é que 35 grados a finais de setembro tampouco é que sexa o habitual. Prácticamente podemos decir que estamos novamente en ola de calor, incluso en alerta amarela por calor en algúns puntos de Galicia, pois o dito que por enriba dos 35 grados, alo menos ata o mércores xoves, logo irá refrescando un pouquiño, iremos vendo a ver como se presenta de cara a fin de semana, porque temos unha fin de semana con moitas cousiñas. Que rematarán as festas do setembro ou que hoxe rematen as festas da Saleta en Cea non implica que non teñamos actividades, que así imos a repasar hoxe todas neste programa ou algunhas delas. E antes, o que imos é a darvos consellos de saúde bucodental en Seidiña.
2: Fruterías Doi segue facilitando as compras a todos os seus clientes. E como oferta da semana temos
3: nectarina entempada a 1,29€ o quilo.
2: Ven a visitarnos. Estamos na Rúa Monxardín no Carballiño e tamén en Santiago, na Estrada, Lalín, Pollo e Vila García.
0: Fruterías Doi, calidade e cantidade a prezos con xeito.
3: Agencia Garriga, oficina exclusiva de AXA no Carballiño. Tramitamos seguros de auto, saúde e vida. Ofrecemos check plans de aforro e servizos de asesoría fiscal, laboral e contable. Visítanos nas oficinas de Conde Badullano 27 no Carballiño. Agencia Garriga, máis de 40 anos ao servizo da comarca.
4: 128-1 primera. Acción.
5: En el cine láser no somos de una toma.
6: Ni de una película, somos más bien de una saga cinematográfica que habla de cine, de series y de la vida.
7: ¡Corte! Le dije antes en el ensayo que hablara más bajo, que no lo dijera todo a voces.
5: Cada sábado a las 7:30 de la mañana en la sesión formal y luego el despendole a las 3 de la madrugada, una hora menos en Canarias, en láser.
7: ¡Me cago en el padre de los hermanos Lumière!

Pois como cada luns, nun momentiño, vos vamos a dar consellos de saúde bucodental da man de Ideodental Carballiño. Ana Domínguez vai a conversar con Felipe Arce, o responsable de Ideodental, e nos van a, bueno, como facemos cada semana, a descubrir nos consellos de saúde e a desbotar tamén algúns mitos que temos relacionados coa hixiene dos nosos dentes, da nosa boca. De todo elo vamos a falar enseguidiña. E tamén vos recordo que estamos de festas hoxe en San Cristóbal de Cea, festivo local hoxe no concello.

noite temos o Pasarrúase concerto da banda de música de Moimenta e a noite verbena para despedir unha nova edición das festas da Saleta en Cea coa Orquestra New York. Tamén despedimos xa as do Carballiño onte co Día do Neno co desconto nas atraccións, aínda que algunhas xa desmontaban onte, que algunhas atraccións onte xa marchaban, que xa tiñan aquelo desmontado. De todas maneiras, as que se quedaron, que foron a maioría, tiveron prezos de desconto para todos os nenos, nenas e adolescentes que quixeron disfrutalas no Día do Neno e o día antes, o sábado. Espectacular broche de ouro as festas do Carballiño un ano máis coa Romaría da Saleta en Astureses, con centos de persoas acudindo aos actos religiosos, sobre todo a misa central na capela, que como cada ano se quedou moi pequeniña e que moitos tuveron que escoitar a gran maioría a celebración da Eucaristía dende fora, e con centos de persoas acudindo a ese xantar de romería, dos poucos que aínda teñen ese poder de convocatoria na nosa contorna, porque acuden persoas que desfrutan pois desas mesas instaladas baixo carpa polos bares e pulpeiros, pero tamén hai moitos que aínda levan a comida da casa para disfrutar dunha romaría campestre como nos vellos tempos. E tamén vos recordo que vai a chegar o outono, que aínda que teñamos tempo veraniego, hai que pensar xa en recuperar algúns hábitos de rutina dos que pasamos un pouquiño no verán, como isto de poñerse en boa forma física. Nesta época do ano é cando máis xente se apunta aos ximnasios, e tamén o vemos en como se apuntou a xente ás actividades do Centro Sociocomunitario do Carballiño. Ofertábanse 630 plazas en diversas actividades de saúde e benestar, todas elas cubertas e xa con moita xente en lista de espera. Aínda estades a tempo de formar parte desas listas de espera e cando quede algunha vacante se vai a chamar aos que están na lista por orden de chegada, por orden de inscripción. Pero temos máis actividades que comezan co próximo mes de outubro. Por exemplo, a actividade do grupo de teatro Oxe abre o prazo de inscripción o día de Oxe para todas as persoas interesadas en sumarse ao grupo de teatro que vai impartir as clases todos os martes ao longo do ano. Tamén mañá, inscripción para Canto e Pandereta, un grupo que xurdía hai pouco e que vai, bueno, vai a todo ritmo, nunca mellor dito. Canto e Pandereta con dous grupos, iniciación e perfeccionamento, con clases os xoves pola tarde. O mércores 23 temos inscripción para sesións de meditación, moi interesante para relaxarnos con estas sesións, que serán os luns ás 6 da tarde, e para habilidades sociais que se van a impartir os mércores pola mañá e os mércores pola tarde. E logo, os xoves, abrimos o prazo para as persoas interesadas en formar parte dos grupos de estimulación cognitiva e memoria. Van a ser 5 grupos distribuídos ao longo da semana. Así que, ademais de todo isto, decir que o Centro Sociocomunitario vai a seguir ofertando actividades que se realizan con carácter puntual e que nos vai a ir contando mes a mes. Así que, recordade, anotade ben esos días se queredes participar en alguna destas novas propostas. E vos recordo tamén que temos que darlle os parabéns esta fin de semana a dous dos nosos deportistas. Álex García, podio na Copa do Mundo en ciclismo, terceiro posto en sub-23 no campeonato disputado en Estados Unidos. É o primeiro podium para Álex nunha Copa do Mundo, así que un día para a historia deste ciclista carballiñés. E tamén hai que darlle os parabéns a Roy Freixedo, que vende proclamarse campeón de España no campeonato de armas olímpicas. Conseguiu a medalla de ouro no campeonato de España na modalidade de pistola de velocidade na categoría junior. Ademais, compete tamén nas modalidades olímpicas de precisión, na que tamén se proclamou campeón de España sub-23 o pasado mes de maio en Murcia. Así que, pois nada, parabéns a este mozo veciño do Irixo, que ven de proclamarse, en este caso, medalla de ouro na súa categoría. E parabéns ao Arenteiro, que colleita a primeira victoria esta fin de semana xogando na casa, vencendo 1-0. E bueno, ánimo para o Sporting, que ven de sufrir unha derrota 1-3 frente ao Rayo 21. Cuestións deportivas que mañá analizarán os nosos compañeiros de deportes. Tamén vos recordo que esta fin de semana foi de deporte solidario, con dúas citas, o sábado en Beariz, con ese campeonato solidario organizado polo Clube de Fútbol Sala Beariz para conseguir fondos para Mauri, un neno coa doenza de Alexandre.

ter unha enfermidade ultra rara. Tamén foi día para solidaridade o domingo en Maside, donde o Club de Fútbol Sala Maside, tanto en categoría femenina como masculina, realizou diversos partidos para recadar fondos para as patinadoras do Clube de Patinaxe AEDE, que a finais deste mes, que bueno, que esta fin de semana, os días 24, 25 e 26, van a estar en Figueres competindo pola Copa de Europa. Pois veña, que facemos unha pausa, que enseguida vamos a falar de música, de actividades da xenda e antes de consellos para cuidar a nosa boca.

0: hoy xa imos con o seu tempo de entrevista e hoxe vamos a ir adiantando unha actividade que temos de cara a esta fin de semana. Xa no seu día anunciamos, pero o tempo e así non puido ser, non pudemos celebrar a foliada da Agrupación Cultural Avantar, así que agora, en setembro, vamos a poder celebrarla. A ver se si o tempo permite esta fin de semana. Nos acompañan Nani Blanco e Darío Rodríguez da Agrupación Avantar. Bo día os dous.
1: Bo día.
0: Bueno, pues decía a ver si o tempo permite, porque está ahí o tempo de cara a fin de semana que en principio non dan chuvia. A ver que pasa, Darío,
2: sí.
0: Te beso con cara de...
2: Si de principio as previsións son boas. Xa o tivemos que adiar en maio, que é a data habitual da actividade, pero bueno, nos consultando en varias páxinas, pues parece que o tempo de principio pues vai a respetar unha actividade pues, que xa leva consolidada desde o ano 2017, xa vai collendo madurez a esta iniciativa e vai ter lugar, como se comenta, o día 26 sábado, a partir das 19 horas na Praza Mayor.
0: Vale, arrancamos, vamos a contar un pouquiño como vai a ser esa xornada. Arrancamos na Praza Mayor.
2: Sí, as 19 horas, houve que facer un cambio de ubicación polo concerto. Este ano é unha novidade, temos unha actividade, un concerto previo, que por certo é a Foliada, o grupo somos xente da zona de Porto do Son, de Barbanza, que se adican a mesturar o que son as melodías galegas cos ritmos tribais africanos. Vemos que conviven instrumentos tradicionais galegos como a gaita e a zanfona, pero tamén os tambores africanos de diferente tonalidade e demais. Aparte é moi interactivo e ademais hai baile africano, non? É un espectáculo moi integral, moi completo, que nos sirve de introducción ao que despois é xa a tradicional marcha procesional, digamos, polos bares, pola hostelería do Carballiño.
0: Entonces arrancamos a 7 da tarde con a Foliada, que é esta combinación tamén de ritmos africanos que é, pois, digamos, a novidade. E logo a tradición volve, que isto xa é actividade tradicional, a partir das
2: 20:30.
0: 8:30 da tarde.
2: Sí, no Bar O Pendello, o sitio tradicional de inicio, despois xa vamos percorrendo toda unha serie de establecementos de hostalaría, o Bar Paco, o Bar Gelo, teríamos as comarcas e finalmente para rematar como habitual fin de festa total na bodega no barrio de Flores. Este é unha xuntanza cada día, cada ano máis multitudinaria. Desta volta, nesta ocasión, pois van a repetir os nosos amigos da agrupación Canto de Taberna, os Arabelos do Sabiñón e Escairón, tamén pois van a vir pandereteiras de Baiona, vai a vir tamén músicos da zona de Ponte Caldelas, en Pontevedra, da Insua, evidentemente pois tamén bailadores, bailadoras de Ourense, e tamén todos os bailadores, gaiteiros, gaiteiras do Carballiño tamén. Vai ser unha mestura de moitos puntos do país, emoción sobre todo, a tradición e o convivio, a interacción, pois son os denominadores comuns pois desta actividade, que desta volta pois vai estar adicado, a partir de agora vai ter o título, o nome de Foliada Víctor Vázquez Gulías, amigo e compañero noso, que bueno, tristemente finado o ano pasado, que foi o promotor precisamente, xa non só da Foliada, sino de outras iniciativas culturais na vila, e bueno, pois decidimos pois na súa honra, que creo que teno máis que merecido, pois tamén adicarlle esta Foliada a partir deste ano.
0: Pois Víctor Gulía sempre presente en moita da nosa vida cultural, como ben decía Darío, vai a ser pois a quen se lle dedique a Foliada. E Nani, comentaba antes Darío, non, que xa unha trayectoria longa desta actividade de Avantar, verdade?
1: Sí, pois levamos dentro do ano 2017, que empezamos así, pois eso, foi Víctor que tuvo a idea e que empezou a organizarla, e bueno, non paramos dende esas datas, salimos moi ben xa a primeira, entón xa decidimos que iba a ser unha das nosas, bueno, pois, estrelas, non?
0: Se vai sumando máis xente, máis grupos,
1: sí,
0: cada ano?
1: Sí.
2: Lembrome que a primeira edición foron un grupo de gaiteiros que viñeran, e despois xa, a medida que iban pasando as edicións, xa se vai sumando máis agrupacións, pues espallando máis a idea, pues fuese coñecendo máis, e entonces pues xa viñeron pues máis grupos, máis cantareiros, cantareiras e demais. Eu quería facer unha pequena mención a porque van a ver si todo vai ben e Isidro Vidal, todos coñecido, músico aquí do Carballiño, gaiteiro, mestre de percusión e demais, pois que tamén pois vai a traer os seus as súas agrupacións que el move ese ecosistema que el ten, e bueno, estamos moi agradecidos. Bueno, Isidro, pois hoxe por hoxe é o músico máis internacional evidentemente que temos aquí no na vila. Xa na anterior edición, bueno, en maio xa habíamos falado con él, pero bueno, como tuvemos que adiar, pois tamén vai estar presente e tal. O digo isto porque non foi falla ser un virtuoso para vir a tocar. Isto é espontáneo.
0: Sí, tamén te iba a preguntar que aquela persoa se pode sumar.
2: Claro, isto é aberto, espontáneo, sempre o matizamos. Non foi falta ser un consumado bailador, que os hai, que os hai. Pero calquera persoa que teña unha sensibilidade de cola música tradicional, que toque un poquinho, creo que vai a pasar moi ben. Hai xente de todos os niveis, e que tocan moito, que tocan menos, e que non tocan, que tocan poquinha cousa, pero isto é aberto, interactivo, participativo, gratuito, vamos a ir polos establecementos, un convivio musical tradicional.
0: Porque partimos con cantas agrupacións máis ou menos.
2: Pois vamos a ver, partimos como agrupaciones, como agrupacións como tal sobre tres, pero vai ter sumar moitísima xente a título individual.
0: Claro, é o que iba a decir, pero de tres agrupacións e da xente que leven, logo vamos ir sumando.
2: Sí, é o que pasa, de Ourense vai a vir xente a título individual, aquí do Carballiño tamén, incluso algunha xente de Rivadavia que se poda chegar a título individual, que tocan, non están en un grupo, pero que traen a súa gaita, e despois ali, pois, é moi bonito ver, por exemplo, que estamos tocando pois 20 persoas a mesma peza de diferentes agrupacións. Eso é un poquinho a esencia, eso, o convivio, a unión. Isto diferencia ser un serán tradicional. Un serán tradicional é un poquinho máis estricto, un poquinho máis con as regras. Tes a túa agrupación, tocas 4 cancións e xa está. No, pero aquí non. Aquí desde o principio xa nos mesturamos todos. E de vez en cando, pues toca agrupación.
0: Claro.
2: Pero se eu toco cos dirixos, os dirixos tocan con... É diferente, é unha liada, lo liamos, liada. E non é un serán tradicional.
0: Sí, non hai ningún norma, ni ninguna rigidez, hai que pasalo ben.
2: Exactamente, convivir é moi bonito, pues, por exemplo, ves tocar a unos rapaciños de Escairón, con unha persoa maior que ven pois de outro, nos xuntamos e tal. Bueno, el pavir xente do Carballiño tamén, bueno, pois eso, non hai, todo o mundo se pode sumar.
0: Bueno, pois a invitación queda aí, e logo, que non é, decíamos, é unha das actividades máis tradicionais no calendario de Avantar, pero non é a única. Nani, non sei se podemos contar algo máis do que xa estades preparando.
1: Bueno, comentar que o mismo sábado, día 26, ás 12 da mañá, retomamos o Clube de Lectura Avantar. Uh-huh. Como sempre, vai a ser o primeiro andar do casino. E tamén decir que dende hai uns meses estamos integrados na Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia, no Clube de Lectura. Eso significa que nos ofertan unos exemplares da obra que leximos todos os meses, que podemos pedir. Bueno, eso é moi importante porque nos facilita moito o ter. Bueno, tamén o 26 de outubro vamos a ter a entrega de premio O Corcheiro, que vai a ser nos alumnos do casino. Bueno, disto falaremos máis adiante, que había que perfilar un poquinho máis, ¿no? Uh-huh. Tamén estamos coa lectura pública dun ollo de vidro, que facemos prácticamente todos os anos. Isto lo vamos facendo en conxunto coa Federación Galiza Cultura, e o faremos o día 31 de outubro, bueno, por o Día dos Mortos,
0: sí,
1: de difuntos. E despois tamén a realización de Tasca Literatura, que faremos para o mes de novembro, ainda non temos unha data exacta, pero bueno, tamén é unha actividade que eu penso que levantar é das primeiras que ten máis consolidadas, ¿no? E nada máis, estamos tamén pendentes de traer unha exposición de Pepe Carneiro, son unos 40 cadriños que tienen una temática satírico-política. Y bueno, a ver si ya podemos traer, también sería algo de balde, como bueno, avanzar todas esas actividades son de balde, ¿no?, para el público en general.
0: Bueno, pues una amplia programación de propuestas que, como ben decías, iremos perfilando, pero vamos, que abarcan casi todo. Temos literatura, temos música, temos, decías, una posible exposición de cadros, además de ese premio Corcheiro, así que una senda completiña.
2: Y bueno, además, para añadir un poquito más lo que dixo Nani, también estamos ahí pendientes de una propuesta para difundir o noso patrimonio cultural. Xa levamos un tempo tratando de argallar unha xornada sobre o patrimonio, vencellado basicamente ao castro de Mosteiro. O único castro, digamos, de certa dimensións que hai no concello, e bueno, pensamos que sería que é de recibo que o organismo pertinente pues trate de revitalizar ese espazo patrimonial, son as orixes, máis tendo en conta os precedentes que hai na comarca, pues por exemplo, que en Maside, pues, o castro de Santa Mariña, en Boborás, o castro de Camexa. Entonces, bueno, aquí tamén temos un castro que digamos que tamén se pode intentar facer algo, recuperarlo, facer algo. En Avión están facendo o castro de San Vicente, concellos máis pequenos. Bueno, vamos a tratar de divulgar e difundir esa, pero bueno, esto ainda nos vai a levar un tempo un poquinho máis adiante.
0: Bueno, pues ahí deixamos tamén esa pincelada de proposta. Nada, agradecervos, Darío e Nani, como sempre, a visita e invitar a todo o mundo a Foliada.
2: Muchas gracias.
1: Muchas gracias.

Pois 4 minutiños nos restan para chegar ás 2 da tarde en este primeiro día informativamente falando desta semana, que xa estamos na recta final do mes, a piques de recibir o outono. Como pasa o tempo, que fai nada que estábamos falando do inicio do verán e xa temos os nenos nas clases, os universitarios tamén, os estudiantes de ciclos superiores xa coas clases empezadas, xa deixamos atrás as festas do setembro e xa recibimos esta semana o outono. Aínda hoxe, con carácter festivo, estamos en San Cristóbo de Cea, hoxe festivo local, último día das celebracións na honra a Virxe da Saleta que arrancaron o vendres. Hoxe a Virxe saía en procesión, en misa solemne, para conmemorar esta data, como decíamos, festivo local en Cea, onde hoxe celebran a festividade da súa patrona. No Carballiño xa despedimos esta fin de semana as festas, digamos, o broche final foi a Romaría da Saleta o sábado en Astureses, como cada ano sempre a Romaría, a pesar de celebrarse no veciño concello de Boborás, pois se considera o broche final das festas porque son moitísimos os carballiñeses que ata alí se trasladan para desfrutar dese día de Romaría popular, e así despedimos un ano máis dúas das grandes celebracións festivas de setembro. Recordamos que tamén esta fin de semana nos enterábamos de que Dartrela Teatro vende gañar o primeiro premio FETEAGAL Manuel Lourenzo de Teatro Amador Galego. E ollo, que non se levaron só un premio, senón tres: mellor espectáculo, mellor espazo escénico e mellor bestiario para a obra Cabaret, que tantas alegrías lles está dando a Dartrela. Así que parabéns ao noso grupo de teatro aficionado Carballiñes. No deporte, pois tamén temos que darlle os parabéns a varios dos nosos deportistas. Álex García nos volve a dar unha alegría, en este caso, co Clube Ciclista Maceda, co que competiu na Sub-23 en Campeonato Europeo, podium na Copa do Mundo, perdón, non Europeo, do Mundo, terceiro posto en Sub-23 da Copa do Mundo que se disputaba en Estados Unidos e a primeira vez que se leva un podium nunha Copa do Mundo. Así que parabéns ao ciclista carballiñés, parabéns tamén a Roy Freixedo, que ven de proclamarse campeón de España no Campeonato de España de Armas Olímpicas, conseguindo ouro na modalidade de pistola de velocidade na categoría junior. E recordamos que tamén se proclamou campeón de España sub-23 o pasado mes de maio noutra modalidade na pistola de 10 metros. Pois nada, que parabéns tamén a outro dos nosos deportistas. No fútbol, o Arenteiro gañou 1-0 esta fin de semana, primeira victoria nesta tempada tan atípica para os verdes, e o Sporting caeu derrotado 1-3 fronte ao Rayo 21. Maña, martes, a partir da 1, comentamos todo o deporte aquí en Radio Carballiño no 89.5 da FM, xa sabedes, e volvemos coa actualidade a partir das 12:30 do mediodía. Feliz tarde a todos.

tal? Boa tarde. Apenas pasaron un par de semanas dende o último e demoledor informe PISA e a Xunta anunciaba hoxe un marco galego de impulso educativo co que trata de reverter a caída en comprensión lectora e nas competencias matemáticas dos alumnos galegos. Un reforzo xa dende este curso e para o que ven modificación do currículo en primaria e nova asignatura en secundaria para que os estudantes entendan o que len. Case ao mesmo tempo que se anuncia ese apoio ao alumnado, o goberno galego abre outra fronte co profesorado co anuncio que facía aquí na SER o conselleiro de Educación para endurecer o control das baixas médicas dos docentes. Despois das críticas que xa provocou o plan da Xunta contra o absentismo laboral, agora céntrase nos profesores e as dúbidas que xera son varias. Acerta o goberno de Rueda cando centra o debate en vixiar máis os profesores e non en dotar os centros de máis recursos? A prioridade ten que ser controlar as ausencias e non reforzar unha escola que leva tempo alertando das dificultades. Mentre a administración fala de eficiencia nese seguimento das baixas, os sindicatos e os docentes lembran que a mellora dos resultados educativos non depende da sospeita permanente sobre quen ensina, senón das condicións nas que se ensina e nas que se aprende. Falaremos co responsable dos directores dos centros de primaria nun luns de moita calor, de temperaturas impropias desta época do ano. As máximas chegaron aos 38 graus e medio na cidade de Ourense, 37 en Leiro ou 36 e medio en Arbo e tamén en Salvaterra do Miño. E mañá, máis do mesmo, seguirá calor. E a Xunta, por certo, mantén alerta vermella por altas temperaturas en 16 concellos do interior da provincia de Pontevedra. Son as 7:22 minutos. Con Pablo Gómez no control técnico, comezamos.

0: deses malos resultados do informe PISA, a Xunta move ficha, vai poñer en marcha un paquete de medidas para mellorar a comprensión lectora e a competencia matemática do alumnado. Xa neste curso, os centros de primaria van incorporar os denominados programas Avanza Lectura e Avanza Matemáticas. Ademais, a partir do próximo curso, a lectura vaise traballar de forma transversal en todas as materias de primaria e non únicamente nas áreas lingüísticas. Ese plan presentado hoxe contempla tamén a creación dunha nova materia obrigatoria de lectura e comprensión. Será pro alumnado de primeiro e segundo da ESO e comezará a impartirse o próximo curso. Imos buscar a opinión con Francisco Lires, o presidente da Federación de Asociacións de Directores de Centros Públicos de Educación Infantil e Primaria en Galicia. Francisco Lires, boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Que información tedes os centros deses programas de reforzo en matemáticas e comprensión lectora? Sabedes se van a funcionar xa de maneira inmediata?
1: Pois é verdade que, por agora, nos centros non temos información ninguna máis que o que está colgado no portal educativo. O que si temos é unha convocatoria de Xunta Autonómica de Directores para o vindeiro sabes, que supoño que aí, pois, que nos explicarán máis polo medio de onde consiste este plan.
0: E non sei se temedes que, cando se fala de reforzo, que poida supoñer ese reforzo máis carga para os profesores, que se manteña o número de profesores, e que se incrementen, pois non sei se as horas lectivas ou esa formación para o alumnado.
1: A ver, desde os equipos directivos entendemos que non. Supone que será con profesorado externo aos centros, porque se fala fora do horario incluso. Entón, a verdade é que, aparte, hai un acordo de mellora que hai pouco que ainda está vixente, que supoño que non irá en ese sentido.
0: A Xunta reacciona desta maneira ante eses malos resultados do informe PISA. Sobre este informe, non sei se crees que é un toque de atención ou un síntoma de que o sistema educativo galego require cambios máis profundos.
1: Pues mira, eu creo que a nosa trayectoria en PISA amosa que non gaña se usamos a educación para dividirnos. Eu creo que non debe ser a educación como prisioneiro dunha loita de partidos, non. Dependendo de quen goberne, temos unha lei ou temos outra. Se nos paramos a pensar un pouco, desde levamos sete ou oito leis educativas que, bueno, eso non beneficia a ninguén. Eu teño unha máxima que digo que non é no boa nin no boa onde se mellora a escola, senón nas aulas, nos centros ou incluso nas comunidades educativas. Para min, a educación debería ter máis igual que sanidade, máis preventiva que intentar curar. É dicir, invertir máis en prevención, somos dos países que menos invertimos en educación, entón isto todo, pois ao final acaba se reflexando en resultados que podamos ter.
0: A Xunta anunciaba que, por exemplo, na lectura, na comprensión lectora, se vai a traballar de forma transversal en primaria. Non sei isto como se pode facer. Quero dicir, como un profesor ou mellor de ciencia, de música ou de educación física pode mellorar a competencia lectora?
1: A ver, que, de feito, a lectura se traballa en todas as materias. O mellor que hai que repensar é como está plantexado a educación na primaria. A mellor que non teña que existir tanto por materias, e si máis ámbitos, pois falamos de ámbito lingüístico, ámbito científico e matemático, e pouco máis. A mellor hai horas que se rechean por aí non quero meterme en cousas, estenderme moito, pero hai horas por aí que se rechean con outras materias que realmente serían necesarias para tanto para ámbito lingüístico como para ámbito matemático e científico. Se traballan desde todos os ámbitos, é dicir, pensando en sociais e naturais, pois evidentemente tamén se traballa a lectura, igual que en música, en todas as asignaturas.
0: Falase no informe PISA, dicía, sobre os resultados dos alumnos, pero quería preguntarche se o profesorado e os profesores sinten que están sometidos tamén a unha presión para mellorar os resultados.
1: Vamos a ver, aquí hai dúas cousas. Todos os recursos van a ser poucos, evidentemente, para atender a diversidade do alumnado que temos hoxe en día nos centros, e por outro lado está a formación do profesorado. Canto máis formación, a mellor formación, máis se vai invertir no noso alumnado. E logo, as aulas que temos hoxe en día. É dicir, estamos falando de números de cifras, pero detrás de un número, de una cifra, hay un alumno, una familia, un profesor, etcétera. Entón, a educación non pode, non só pode definirse a números, ten que ir moito máis alá.
0: E a incidencia das pantallas, estáse falando moito de ese descenso en comprensión lectora, non sei se vos acaba de convencer os directores ese modelo híbrido de papel e pantallas.
1: Mira, pola experiencia que teño, a ver, eu creo que non ten absolutamente nada que ver. É dicir, o uso que se pode fazer na escola é un uso controlado, é un recurso máis educativo, non podemos dar, a educación non pode dar as espaldas ao mundo digital, unha pantalla non pode distanciar o que realmente é educación, tanto en libro de texto como no resto. Entón eu penso que eso é un movimento de distracción, é dicir, fai uns anos implementaron en todos os centros pantallas, último modelo, non sei que máis, e agora resulta que o problema son as pantallas. No, eu creo que é un problema de educación e vai máis alá, é dicir, vai máis alá do que é o entorno da escola. É dicir, aquí as familias, sabemos todos que hai un entorno digital no que os nenos pois acceden a eses contidos ou a eses aparellos digitais cunha idade moi curta, donde non están preparados nin eles nin as familias.
0: Francisco Lires, presidente da Federación de Asociacións de Directores de Centros Públicos de Infantil e Primaria, grazas por acompañarnos esta tarde na SER. Un saúdo.
1: Un saúdo a vos, moitas grazas.
0: Pois un plan de reforzo que presentaba esta mañá o presidente da Xunta tras a reunión do seu goberno, na que tamén Alfonso Rueda defendía ese plan para endurecer o control das baixas médicas dos profesores. Sostén o presidente que é necesario non polos mestres que si están realmente enfermos, senón para garantir a eficacia e que ninguén fai trampas no sistema. Rueda, que malias críticas que recibiu deste plan tamén por parte da oposición e mesmo dos sindicatos da docencia, Rueda di que a Xunta vai seguir adiante.
2: En garantir o dereito de todos aqueles nos que concurren causas reais para estar de baixa, cando non concurran, actuar en consecuencia, no ámbito educativo e en calquera outro. E, sinceramente, se me ocurre moi poucas razóns para estar en contra disto, que creo que ten toda a lógica do mundo e vai en beneficio, será, e dende logo faremos.
0: Tempo agora para o comentario de opinión. Da exsecretaria de Estado de Igualdade, Laura Seara.
3: En maio, a Xunta anunciou un plan contra o impacto das baixas laborais contando, polo menos era a súa intención daquela, cos axentes sociais. Xa entón, dixémolo desde este micrófono, hai que ir á raíz, á prevención e á saúde mental, non mirar para outro lado mentre as plantillas envellecen a pasos axigantados e sectores como os cuidados, o textil, o educativo ou o sociosanitario acumulan desgaste aumentando a incidencia de patologías crónicas e mostrando ademais unha forte segregación laboral. Hoxe volven co mesmo guión a conta do profesorado. Volver a poñer o foco nos profesionais sen tocar previamente as condicións de traballo que poderían dar pistas sobre esas cifras é un erro que cronifica o problema e cabrea con razón a quen sostén o benestar do país. Ademais, quedan unhas preguntas sinxelas. O plan sigue sendo unha acción consensuada cos axentes sociais e económicos, tal e como se anunciou? Hai auditoría sobre a carga lectiva, a falta de apoios ou o estado de docentes con máis de 4 décadas de aula? Repito, centrarse no asentismo sin conocer a súa orixe non é xestión non é o problema, é só tirar de cifras e disparar ao aire. Na educación, nos cuidados, no campo, na metalurxia, o asentismo non é a enfermedade, sino unha radiografía dun sistema que esgota a que nos sostén.
0: Ainda do eido educativo é o cabalo de batalla de moitas familias cando é axeitado darlles os fillos o teléfono móvil. En Burela chegaron a un pacto para fixar nos 13 anos a idade mínima. Radio Lugo, Sara Mejide.
4: Coa volta ao cole chega ás casas o gran debate. Cando mercar a un menor un teléfono móvil? A presión social é, segundo os expertos, o gran inimigo para tomar esta decisión. Non queres que o teu fillo se sinta desplazado, pero tamén che custa determinar se a esa idade é correspondente ou non que teña acceso a un teléfono móvil. Por iso, en Burela veñen de asinar un pacto entre concello, colexios, familias, para que antes dos 13 anos, como mínimo, ningún cativo ou cativa teña un smartphone. Catalina Caamaño é a coordinadora da Estrategia Nacional de Saúde do Concello de Burela.
5: Cuando lanzas el mensaje, enseguida se genera debate, enseguida hay familias que ves cómo asienten con la cabeza, cómo dicen que se ven presionadas. Tú intentas solo en tu casa, con tu hijo, no comprarle el smartphone, pero el resto del aula lo tiene, el resto de la familia lo tiene y el resto de su entorno social lo tiene, él va a ser el raro, el que se va a quedar aislado y tú, por mucho que intentes mantenerte, en breve vas a ceder.
4: Un mundo está mudando tanto y tan rápido que para los expertos como educadora social Marta Paz, Olinte, os teléfonos móviles vai chegar antes da manda sociedade que da legislación.
6: Porque podemos esperar que as institucións poñan medios con os accesos para menores verificados y, pero estamos vendo que todo eso está sendo moi, moi lento. Entón, sí que penso que as accións colectivas de pais, de familias, que se unan, vai a ser o camiño que seguramente nos vai a dar ese cambio.
4: A final de ano medirán os resultados, pero de agora na provincia registradas 185 familias dende Monforte de Lemos, Burela, Castro de Rei, Valadouro, Cervo, Chantada ou Vilalba. A final de curso tocará saber se esta iniciativa mudou ou non algo entre os nosos cativos.
0: Grazas a Sara, son as 7:33 minutos, pequena pausa, regresamos.
7: Radio Galicia, Cadena Ser.
8: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
7: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
8: Galicia, quero que vente. Xunta de Galicia.
9: Chega a calor e tamén as moscas a túa granxa. Vende bloques minerais efecto repelente, tratamentos específicos e solucións para o control integral de insectos. En Grupo Señariz disponimos de tratamentos contra as moscas para que non afecten o benestar animal e, como non, a súa producción. Atopa a alternativa máis eficaz e anticipate o problema.
10: En Negreira, trazo, cando vibra e fino. Grupo Señariz, xente de campo para xente de campo.
11: Entrada en la Champions de los seminuevos, Ali.
12: Qué ambientazo, van
11: una pasada. Todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra de área, se va a chutar sobre la línea.
12: Qué va a arrancar.
11: Increíble, la asistencia ahora se dice clave,
12: Buena venta.
11: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Ocho seminuevo para casa!
12: ¡Venga, Tomás!
11: ¡Venga!
7: Ocasión Plus. O Plan G chega ás pistas de baile. O 1 de outubro, Los 40 Galicia celebra Plan G, a festa na Sala Capitol de Santiago de Compostela. En directo, Lil Sam, Silé e Laura La Montagne. E os pratos, Luchín Anda Torrey, cos mellores temazos da escena galega. Recorda, 1 de outubro, Sala Capitol, Santiago de Compostela. Plan G, a festa de Los 40 Galicia. Consiga tu invitación en salacapitol.com. Plan G, a festa. Colabora 50 anos de España en liberdade. Goberno de España. O seu compromiso pola identidade cultural e a lingua de Galicia. O Plan G chega ás pistas de baile.
13: Láser, el sonido de la vida.

0: hasta ahora contra Vox, contra extrema dereita en Santiago, pero este día deixa tamén outro son na cidade o que os compostelans se terán que ir acostumando.
1: Próxima parada, Hospital Clínico. Fin de trayecto, Línea 1.
0: Así será o anuncio das paradas cando comecen a funcionar os novos autobuses. Hoxe presentábase o novo mapa do transporte urbano que inclúe 10 liñas, 6 servizos circulares e 3 alimentadores do rural. Cambian algunhas das rutas clásicas, como a unha que vai ao hospital, que vai máis alá de Boixaca e chega ata o polígono do Tambre. A C2 e a C4 van a asumir agora tamén os pasaxeiros do campus norte-sur da cidade e aparecen a 1A, a 5A e a 8A. A que van conectar, di o concelleiro Xanduro, van conectar mellor o rural.
2: O que queremos é que neste proceso de implantación a consulta de fiñanza comece a familiarizarse con este mapa, que se xa coñecido por todos e todas unha vez que empeza a funcionar o servicio. E xa o decía nunha rol da empresa anterior, ou en varias, que a implantación deste novo servicio trará multitude de vantaxes, multitude, pero tamén somos conscientes de que todos os cambios requieran un tempo de adaptación. E entón, este traballo é parte da nosa vontade de facilitar ese proceso de adaptación, pois na medida do posible.
0: Proceso de adaptación que xa está en marcha, o Concello vai imprimir 10.000 deses novos mapas e informarase nas paradas a medida que se chega a data de entrada en funcionamento do novo servizo. As paradas detalladas están recollidas na aplicación móvil, que estará disponible como moi tarde no mes de decembro, e tamén a través da páxina web.